Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

0: buđenje i boga mi duška koja u ovom spotu ima tako dobar dekolte. Bila je to još jedna premijera, idemo malo na Divlji zapad da se oprostimo i od trećeg domaćina koji je ispeo sa svetskog prvenstva.
1: Jašem kroz pustinju, jašem kroz šum, lovac na glave.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite dnevnik Radio Šumadije. Portal Kosi Breti, koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i na kojem će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali i republičkom nivou, počinju petak sa radom na adresi www.kosibreti.rs. Potvrđeno je Tanjugu. Platforma je projektovana za situacije u kojima je zaštita identiteta onih koji se prijavljaju od najvećeg značaja. Predsjednik Vučić je istakao da smatra da će kreiranje tog portala biti dodatni element kontrole svakog člana vlasti, jer je, kako je ukazao, potrebno da se govori o sopstvenim greškama i da se radi na njihovom ispravljanju da bi se sačuvalo poverenje građana. Na akumulacijama sa kojih se stanovnici opštine Aranđelovac snabdevaju pijećom vodom, nivo vode je najveći u odnosu na prethodne godine, zahvaljujući atmosferskim padavinama, ali i prepumpavanju vode sa crpne stanice Kačar, koje je počelo u novembru. Trenutni nivo na Garaškom jezeru je 2,11 metara od kote preliva, a na Bukutskom 3 metra, što obezbeđuje sigurnost u vodosnabdevanju narednih 12 meseci.
3: Od ušuravanja vrbice 1837. pa sve do 1928. godine Aranđelovčani su koristili vodu iz privatnih bunara i prirodnih izvora u dolini Kubršnice. Aranđelovac prvi vodovod dobija 1928. godine. Od tada do danas mnogo toga je urađeno kako bi se obezbedila stabilnost u vodosnabdevanju, jer se širila i tada Varošica, a onda i Aranđelovac i sa razvojem industrije, sa kakvim vodnim resursima raspolaže opština Aranđelovac, kakvu vodu pijemo i koliko je značajno sve ono što se radi na filter stanici, prečišćavanje vode, kako bi svaka kap koja stigne do potrošača u najudaljenijim delovima opštine bila i zdravstveno i bezbedna za piće. O tome razgovaramo sa Markom Ćosićem, rukovodiocem fabrike vode javnokomunalnog preduzeća Bukulja, pa za početak da krenemo redom kolikim resursima

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.